Zoom. Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Добро утро в 7 часа, аз съм Валю Красимиров. В началото на тази седмица регионалният министър ще инспектира строителството на участъци от автомагистралите Русе, Велико Търново и Хемус. Министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков ще посети Русе днес. Министър Шишков ще инспектира строителството на автомагистрала Русе-Велико Търново, близост до Русе. По-късно в областна администрация Русе ще се проведе среща в рамките на инициативата на министерството «Регионите говорят». Утре министър Шишков ще провери трасето на участък 4 от автомагистрала Хемус на територията на област Плевен. Временна организация на движението ще бъде въведена днес и утре в област Стара Загора във връзка с преминаването на 73-та международна колоездачна обиколка. По трасето на движение ще има полицейски служители, които при необходимост ще оказват на водачите обходни маршрути за придвижване. Безработицата в Ловешко е намаляла през месец юли, съобщиха от дирекция Бюро по труда в Ловеч. В края на месец юли в община Ловеч е отчетена безработица от 5,8%, като през същия период на миналата година нивото на безработица е било 6,4%. Регистрираните безработни са общо 956, като голяма част от тях са със средно образование – 502. Без работа са още 177 души с висше образование. Регионалните новини следим и на сайта ни zetramedia.com. За няколко часа при нощна проверка на 10 заведения по морето са констатирани 14 нарушения, съобщиха от Националната агенция за приходите. Данъчните служители са инспектирали 9 обекта във Варна и един в Балчик. Обхванати са 4 ресторанта и 6 нощни заведения. Само в едно от нощните заведения са констатирани 6 нарушения. До момента в рамките на лятната кампания служители на НАП Варна са извършили над 1400 проверки и са разкрили около 350 нарушения. Исландците отхвърлиха подновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз, сочат окончателните резултати от референдум. Предават световните агенции, това е сериозен удар за Брюксел, който гледаше благосклонно към кандидатурата на богатата островна държава в северната част на Атлантическия океан.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево с максимални температури между 31 и 36 градуса, в Ловеч 34, София 32, Варна и Бургас 28-29 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.
2: Погледни ме, с теб отново сме сами, в цяла София вали, вали.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: За трета година Ловеч ще бъде домакин на Twin Towns and Friends, фестивал на побратимените градове и приятели, който ще се проведе от 25 до 27 септември. В тридневния празник са предвидени концерти, изложби, демонстрации на занаяти, както и стандове с традиционни храни и напитки. Гостите ще имат възможност да се докоснат до различни култури, творчество и кухня. Кулинарна изложба «Вкусът на Ловеч» се представи на 11 септември традиционни и съвременни ястия от Ловешкия край. Това съобщиха Сдружение Ключ, организатор на проявата. Според регламента могат да участват индивидуални участници и групи до петима души, сред които читалища, пенсионерски клубове, самодейни състави и други. «Вкусът на Ловеч» няма конкурсен характер, уточняват от Сдружение Ключ. Всеки участник ще получи грамота и подаръчен пакет. Заявки за участие се приемат до 3 септември на имейл или съобщение във Facebook страницата на организацията.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево с максимални температури между 31 и 36 градуса, в Ловеч 34, София 32, Варна и Бургас 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. I took a pill and had a dream.
3: Yo también.
2: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
3: Dime.

Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Добро утро в 8 часа. В началото на тази седмица регионалният министър ще инспектира строителството на участъци от автомагистралите Русе, Велико Търново и Хемус. Министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков ще посети Русе днес. Министър Шишков ще инспектира строителството на автомагистрала Русе-Велико Търново в близост до Русе. По-късно в областна администрация Русе ще се проведе среща в рамките на инициативата на Министерството «Регионите говорят». Утре министър Шишков ще провери трасето на участък 4 от автомагистрала Хемус на територията на област Плевен. Над 800 участници събра националния фолклорен събор на народно творчество от Тимок до Вита в тетевенското село Черневит. В продължение на 2 дни участниците огласиха планинското селище с автентичен и обработен фолклор. Това е 7-то издание на събора като национален и 45-то като общински. Музейните колекции в област Ловеч са нараснали с 0,4 хиляди фондови единици през миналата 2025 година, достигайки над 124 хиляди, докато посещенията пък са намалели с над 1/5 в сравнение с предходната година. Това съобщиха от Националния статистически институт. Към края на 2025 година в област Ловеч функционират 5 музея. Посещенията в музеите през 2025 са 113 009, което е с 21,4% по-малко в сравнение с 2024 година. Регионалните новини следим и на сайта ни zetramedia.com. Следва синоптична прогноза, а в следващия час в началото на деня ще очаквам вашите музикални желания.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево с максимални температури между 31 и 36 градуса, в Ловеч 34, София 32, Варна и Бургас 28-29 градуса.
2: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

Трябва да си казахме добро утро с песен на Оли Пи, сега музикално желание, песента на Дара Бангаранга, искате да чуем. 17 минути след 8 часа, добро утро си казваме в понеделник, от днес между 8 и 9 часа ще слушаме музиката, която избирате вие, нашите слушатели. Днес ще започва с вашите любими хитове.

0: синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време. След обяд над планинските райони от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там може да превали и прегърми. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, в Ловеч максимална 34 градуса, за София 32, Варна и Бургас 27-28 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево над страната с температури между 32 и 35 градуса, утре за Ловеч 33 градуса, след обедните часове във вторник в западните части на страната ще превали и прегърми. В сряда температурите ще бъдат предимно между 32 и 35 градуса. Отново в сряда следобед ще има валежи в следобедните часове в западните и централните части на страната. Такава е синоптичната прогноза, а след секунди в ефира на Радио Зетра продължавам да изпълнявам вашите музикални желания. Може да поздравите някого в първият работен ден на седмицата, последният ден на месец август.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
3: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на фотографската изложба «Всеки нов живот заслужава шанс» от 17 часа пред Народния театър Иван Вазов, съобщиха от прессекретарията на президентската институция. Събитието е по повод 50-та годишнина от създаването на клиниката по неонатология при специализираната болница за активно лечение по акушерство и гинекология «Майчин дом» и се провежда под патронажа на президента. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември. Общественият доставчик Булгаргаз първоначално поиска увеличение от 4,7% в сравнение с август, а преди дни заяви нова по-висока цена от 5,5%. Ако регулаторът одобри разчетите на дружеството, газът ще поскъпне от малко над 39 евро за мегаватт час до 41,60 евро за мегаватт час през следващия месец. От ВИК Ловеч съобщиха, че поради аварии ще бъде спряно водоподаването за селата Слатина и Горан днес до отстраняване на авариите. Допълнителна информация може да се получи на телефони 068-651-165 и 0889-404-166 при дежурните и техническите ръководители на ВИК поделение Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. След обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, температурата в Ловеч 34.
0: Кафето е готово, а с него идва и още нещо. Кафе и още нещо. Всеки делничен ден от 9 до 10 по Радио Зетра.

0: Кафе и още нещо.
1: Вие сте с Радио Зетра. Здравейте, аз съм Валю Красимиров. Между 9 и 10 часа от тук нататък ще бъдете с кафе и още нещо в нашия ефир на 107,2 МГц в Ловеч. Онлайн, разбира се, може да ни слушате от сайта zetramedia.com. Между 9 и 10 в началото на всеки работен ден ще имаме различни теми. Тема на седмицата, ще имаме коментар от социални мрежи и не само коментари. Ще имаме информация от региона, както и покани за културни събития, информация и за любопитни факти от света, който ни заобикаля. Между 9 и 10, всяка делнична сутрин, ще бъдем заедно с такива интересни неща в началото на работния ден.
0: Кафе и още нещо.
2: Темата.
1: Както казах, ще си имаме тема на седмицата. В началото на всяка есен, в края на лятото, по националните телевизии започват нови епизоди на реалити предавания. Тази седмица моят въпрос е следния. Полезни ли са телевизионните реалити предавания или си губим времето с тях? Вашите мнения по темата може да изразите със съобщение на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV или пък с коментар. Там може и да се обадите в студиото да си поговорим по тази тема. Телефонът ни е 068 60 43 43. Полезни ли са телевизионните реалити предавания или си губим времето с тях? Започна Ергенът, доколкото разбрах, не съм го гледал, но пък чета коментарите във Facebook. Ергенът е започнал, Игри на волята, Фермата, това са така предавания с традиции, вече можем да кажем, но полезни ли са, гледате ли ги изобщо, губим ли се времето с тях или пък можем да научим нещо. Вашите мнения очаквам през цялата седмица.

0: Кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: През 2009 година Google наема 200 кози, за да поддържат тревата в централата им в Mountain View. Не е шега. Това компанията наистина наема кози от специална ферма. Идеята е проста. Вместо моторни косачки, козите пасат тревата и изчистват плевелите. Екологично е, намалява риска от пожари и наторява почвата по естествен начин. От Google дори публикуват официални снимки в блога си и показват, че козите се справят доста добре. И да си признаем, че 200 кози в офиса на технологичен гигант е доста забавна гледка. Не знам дали сте попадали на тези снимки, но аз ги видях. 200 кози почистват терените около офисите на Google. От 2009 година. Сега не знам дали козите все още са там. Сега някои се питат дали ги доят. Не мога да ви кажа, нямам такава информация, но пък е доста практично, ако имате такива площи, вместо да обикаляте с скъпи косачки, вземете си няколко козички и така ще ви поддържат дворното пространство.

0: Кафе и още нещо.
1: С кафето си разбираме и какво ще бъде времето от ефира на Радио Зетра. Днес ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони в Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали и пригърми. По-интензивни ще са явленията в югозападните планински райони. Максималните температури днес в страната ще са между 31 и 36 градуса. В Ловеч 34, Варна и Бургас 27-28 градуса, София около 32 градуса, Пловдив 36. Утре температури между 32 и 36 градуса, в сряда между 31 и 35 градуса. Утре в други ден преваряване от дъжд и гръмотевици ще има в западните части на страната. Вие сте с Радио Зетра, след малко трафик информация.

Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.

0: Caffè y Oste Nesto.
1: Трафик.
2: Лек път пожелавам на всички, които ще пътуват през днешния ден, независимо на къде, независимо с какво. Хубаво е да бъдете с добра компания, когато пътувате на някъде, и да слушате, разбира се, любимата си музика, защото когато пътувам аз, например, винаги музиката при мен има голямо значение. Не трябва да е много силна все пак в колата, за да чувате и двигателя на автомобила си. Какво съобщават от Агенция Пътна инфраструктура? До 4 септември между 8 и 17 часа се полага напречна шумна маркировка на пътни възли към пътен възел Даскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават и стесняват лентите, водещи към магистралата за превозни средства. От днес до сряда до 15 часа в участъка от 84 до 89 км на автомагистрала Хемус на територията на област Ловеч ще се премахва крайпътна растителност, така че ако пътувате, бъдете много внимателни с хората, които си вършат работата на пътя. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията за скоростта. Тук аз отварям една скоба. Да се спазва ограничението на скоростта не означава при 90 км разрешение вие да карате с 60 или 50 и дори 70, защото правите тапа, правите задръстване и тогава започват рискови изпреварвания, което е много опасно. Като са дали хората 60, карайте с 60. Като са дали с 90 да се кара, карайте с 90. А ако ви е страх да шофирате, хванете автобуса или влака. Сега поглед към това, което ще слушаме. Роби Уилямс, след това Тони Бракстън, и се връщам в студиото с още нещо.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра.

0: Кафе и още нещо.
1: Социални мрежи.
2: Социалните мрежи стават много интересни неща. Много хора, най-вече младите, може би вече са зависими от социалните мрежи, защото всеки е с телефона си в ръка. Оттам се информират хората, там коментират. Например, аз обичам да чета коментарите, когато започнат реалити форматите по националните телевизии. Ергенът се оказва, че е започнал с нощи, най-вероятно, защото тази сутрин ми излязоха коментари, че млади момчета са влязли като ергени. За единия пише, че е здествен мустак, а другият въпрос на друг коментар е: в ергена мъже ли влизат? С тези реалити формати е свързан и въпроса на нашата Facebook страница, който сега може да видите и да вземете участие. Полезни ли са телевизионните реалити предавания или си губим времето с тях? Вашето мнение очаквам през цялата седмица. Телефонът ни е 068 60 43 43. Може с коментар да отговорите на нашата Facebook страница Зетра Радио и ТВ, може и с съобщение. Утре, други ден, ще прочета това, което съм получил като коментари от вас. Важна е темата, между другото, защото всички вечер сме пред телевизионните екрани и децата, и по-големите, и по-малките деца гледат това, което се излъчва вечер. Игри на волята, ергенът, фермата и други подобни, полезни ли са или не чак толкова? Гледате ли тези предавания? Това са моите въпроси, които задавам към вас и очаквам вашето мнение по тази тема. Темата ще продължим да коментираме, а в кафе и още нещо сутрин между 9 и 10 ще ви занимавам и с неща, които откривам в социалните мрежи. Е така ще ги споделям с вас, забавни неща, коментари, каквото ми попадне, и смятам, че може да ви бъде интересно. Наближава 10 часа, преди 10 ще си направим в ефира още една среща, за да споделя още нещо интересно с вас.

0: Кафе и още нещо.
1: Покана за култура.
2: Сега ще ви поканя на едно предстоящо културно събитие, което ще бъде утре в Ловеч. 17 часа и 30 минути в културно-образователен център и музейна сбирка доктор Васил Радославов, който се намира в квартал Вароша в Ловеч. Ще бъде представен Марин Маринов Мунчо и неговата книга Нетипичен. Организатори на културната проява са Регионалната библиотека, професор Беньо Тонев Ловеч и фондация Стефан Нойков. Представянето, както казах, е от 17 часа и 30 минути в културно-образователен център и музейна сбирка доктор Васил Радославов. Останете с радио Зетра след минути, много малко минути, само 3 са новините на радио Зетра в 10 с Дарина.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Спешна среща с премиера Румен Радев и здравния министър Катя Ивкова заради реформите в здравеопазването искат 5 пациентски организации, съобщиха оттам. Общата позиция на организациите е, че реформите не трябва да се разглеждат като отделни административни действия, а през целия път на пациента. От профилактиката и диагностиката до лечението, медицинската експертиза, рехабилитацията и последващата грижа. От ВИК Ловеч съобщиха, че поради аварии ще бъде спряно водоподаването за селата Слатина и Горан днес до отстраняване на авариите. Допълнителна информация може да се получи на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 при дежурните и техническите ръководители на ВИК поделение Ловеч. Котировките на петрола рязко се повишиха в азиатската търговия днес на фона на подготвеното напрежение в Близкия изток, след като силите на Съединените щати нанесоха удари по две ракетни установки на остров Ларак в южната част на Иран, докато Техеран атакува американски позиции в Йордания, съобщават световните агенции. За поскъпването допринася и публикацията на президента Доналд Тръмп, че остров Харк, основният петролен терминал на Иран, е бил разбит на пух и прах, въпреки че за сега няма потвърждение от военните.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. След обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34. Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
2: Пак е три през нощта.

0: синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. Следобед над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34. Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Безработицата в Ловешко е намаляла през юли, отчетено на годишна основа, съобщиха от дирекция Бюро по труда в Ловеч. В края на юли в община Ловеч е отчетена безработица от 5,8 на 100, като през същия период на миналата година нивото на безработицата е било 6,4 на 100. Регистрираните безработни са общо 956, като голяма част от тях са със средно образование – 502 души. Без работа са още 177 души с висше образование, а с основно 198. Работодателите в региона търсят най-много учители, монтажници, опаковачи, тапицери, работници за сглобяване на детайли и общи работници. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември. Общественият доставчик Булгаргаз първоначално поиска увеличение от 4,7% в сравнение с август, а преди дни заяви нова по-висока цена от 5,5 на 100. Ако регулаторът одобри разчетите на дружеството, газът ще поскъпне от малко над 39 евро за мегаватт час до 41,60 евро за мегаватт час през следващия месец. От 1 септември от бюджета на Здравната каса ще бъдат заплащани две нови клинични пътеки за лечение на микроинсулт и на пикочуполови инфекции. Това е заложено в проекта на новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще действа от началото на септември до края на 2028 година, но все още не е одобрен от надзорния съвет на касата заради отложеното в петък заседание на съвета. В проекта на националния рамков договор са заложени цени и обеми на клинични пътеки, клинични и амбулаторни процедури, лабораторни изследвания и дейности в извънболничната помощ, които ще действат до края на тази година. Предвижда се цените на клиничните пътеки да се увеличат с 10% спрямо сега действащите. Например, нормално раждане по каса се заплаща 1039 евро, а за лечение на остра бъбречна недостатъчност 1167 евро.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. След обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34. Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. След обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34. Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието.
2: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на фотографската изложба «Всеки нов живот заслужава шанс» от 17 часа пред Народния театър Иван Вазов, съобщиха от прессекретарията на президентската институция. Събитието е по повод 50-та годишнина от създаването на клиниката по неонатология при специализираната болница за активно лечение по акушерство и гинекология «Майчин дом» и се провежда под патронажа на президента. Спешна среща с премиера Румен Радев и здравния министър Катя Ивкова заради реформите в здравеопазването искат 5 пациентски организации, съобщиха оттам. Общата позиция на организациите е, че реформите не трябва да се разглеждат като отделни административни действия, а през целия път на пациента. От профилактиката и диагностиката до лечението, медицинската експертиза, рехабилитацията и последващата грижа. От ВИК Ловеч съобщиха, че поради аварии ще бъде спряно водоподаването за селата Слатина и Горан днес до отстраняване на авариите. Допълнителна информация може да се получи на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 при дежурните и техническите ръководители на ВИК поделение Ловеч. Котировките на петрола рязко се повишиха в азиатската търговия днес на фона на подготвеното напрежение в Близкия изток, след като силите на Съединените щати нанесоха удари по две ракетни установки на остров Ларак в южната част на Иран, докато Техеран атакува американски позиции в Йордания, съобщават световните агенции. За поскъпването допринася и публикацията на президента Доналд Тръмп, че остров Харк, основният петролен терминал на Иран, е бил разбит на пух и прах, въпреки че за сега няма потвърждение от военните.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. След обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34. Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: 107.2 в Ловеч. Радио Z.

0: синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. След обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34. Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
3: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, ще посети област Русе в рамките на инициативата на Министерството Регионите говорят. Шишков ще направи инспекция на строителството на автомагистрала Русе-Велико Търново в района на Русе. Очаква се утре министърът на регионалното развитие да направи инспекция и на автомагистрала Хемус. Броят на жертвите от катастрофалните наводнения в граничния район между Непал и Китай достигна 903, а 4247 души все още са в неизвестност. Това съобщиха непалските служби за реагиране при бедствия. Националният орган за намаляване и управление на риска от бедствия съобщи, че спасителните екипи са успели да помогнат на 10451 човек. Драматичен театър Ловеч ще представи спектакъла «Българи от старо време» по Любен Каравелов, който ще се състои на 11 септември от 20 часа на Ловешката средновековна крепост. Режисьор и специален участник е Николай Орумов. Спектакълът, изпълнен със смях, любов, страсти и български характер, е носител на наградата на публиката «Чудото» за най-добър спектакъл и награда за най-добра мъжка роля на Николай Орумов. При лошо време представлението ще се състои на сцената на Драматичен театър Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. След обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34. Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: синоптична прогноза. Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево.

0: Черноморието.
1: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Първите междинни данни от гласуването на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври трябва да бъдат публикувани на интернет страницата на Централната избирателна комисия не по-късно от 23 часа в изборния ден. След това информацията ще се обновява и визуализира на всеки кръгъл час. Това предвиждат изискванията за компютърна обработка на данните от гласуването, приети с решение на ЦИК. Министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, ще посети област Русе в рамките на инициативата на Министерството Регионите говорят. Шишков ще направи инспекция на строителството на автомагистрала Русе-Велико Търново в района на Русе. Очаква се утре министърът на регионалното развитие да направи инспекция и на автомагистрала Хемус. Броят на жертвите от катастрофалните наводнения в граничния район между Непал и Китай достигна 903, а 4247 души все още са в неизвестност. Това съобщиха непалските служби за реагиране при бедствия. Националният орган за намаляване и управление на риска от бедствия съобщи, че спасителните екипи са успели да помогнат на 10451 човек. Финансовите министри и управителите на централните банки от G20 се събират днес в Ашвил, Северна Каролина, на двудневна среща, посветена на глобалната икономика, финансовата стабилност и международната икономическа политика. Срещата се провежда под председателството на Съединените щати. В навечерието на срещата американският министър на финансите Скот Бенсънт заяви, че Вашингтон ще настоява страните от G20 да обсъдят мерки за ограничаване на глобалните търговски дисбаланси. В дневния ред се очаква да бъде включена и ситуацията в Иран.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. След обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34. Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. След обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34. Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
3: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец септември в размер на 41,60 евро за мегаватт час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Независимо от увеличението с 5,5% спрямо предходния месец, благодарение на конкурентната цена на доставения азерски газ, българските потребители ще заплащат с близо 25 евро за мегаватт час по-малко в сравнение с международните цени, пишат от Комисията за енергийно и водно регулиране. Военнослужащи от сухопътните войски продължават и днес да оказват помощ на пострадалото от бедствието село Струмяни в област Благоевград, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. На терен работят 20 военнослужащи от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване под ръководството на лейтенант Радослав Кръстев. Военните екипи разчистват натрупаните наноси, калтиня, растителност, отпадъци и падналите дървета. Основната цел остава възможно най-бързо преодоляване на последствията от бедствието и пълно възстановяване на инфраструктурата в най-тежко засегнатите райони на селото, посочиха от Министерството на отбраната. 58-годишен мъж е задържан в Ловеч, след като е установено, че е управлявал автомобил с 2,52 промила алкохол, съобщиха от областната дирекция на МВР. Той е задържан за срок до 24 часа, а по случая е започнато бързо производство. От Министерството на вътрешните работи отчитат ръст на случаите на управление на автомобили след употреба на алкохол или наркотици в Ловешка област. През първите 6 месеца на годината са регистрирани 123 такива нарушения, спрямо 109 за същия период на миналата година. Обвинения са повдигнати на 92 души, което е сблизо 40 повече в сравнение с първото полугодие на 2025 година.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
3: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Здравейте, понеделник след обед започва предаването за регионална информация Ловеч след обед. Аз съм Валю Кресимиров. В следващия час ще разберете какви са предстоящите културни събития в Ловеч. Албена Йончева от регионална библиотека професор Бенютонев в Ловеч ще ни разкаже подробно за предстоящото през следващия месец септември. От областния координатор на КНСБ в Ловеч Светослава Атанасова ще научим подробности за консултантските услуги, които се предоставят за пенсионно и социално осигуряване. Преди да послушаме малко музика, напомнянето от ВИК Ловеч, че в селата Какрина и Брестово е въведен режим на водата. В тези населени места се забранява използването на питейна вода за напояване или поливане на зелени площи в дворове, градини, паркове и други. Забранява се миене на улици, дворове, моторни превозни средства, балкони и други. Сега слушаме музика и след малко към темите в предаването.

0: Vibes. Ловеч. Следобед.
1: Творци от цялата страна събра в Ловеч фестивалът на Варушлийски раздумки, който се проведе през миналите почивни дни. Една от малките и китни улички в стария квартал Вароша се изпълни с занаечийски изделия, нетрадиционни храни и напитки, музика и поезия. В края на септември предстои още един фестивал там, той е наречен Twin Towns and Friends. От община Ловеч съобщиха, че на 25 септември, като част от програмата на фестивала, от 17 часа в кино Космо ще бъде прожектиран филма Астерикс и Обеликс Мисия Клеопатра. Прожекцията ще бъде безплатна и се реализира в партньорство с Френския културен институт в България. Програмата на предстоящия фестивал, който ще бъде в дните от 25 до 27 септември, може да се запознаете от сайта lovac.bg.
0: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Zetra.

0: Ловеч. Следобед.
1: КНСБ Ловеч предоставя консултантски услуги в областта на пенсионното и социалното осигуряване. Подробности даде координаторът на КНСБ в Ловеч Цветослава Атанасова.
2: Имаме назначено лице, което да спомага и да съдейства на гражданите, на които им предстои тази стъпка за пенсиониране, като напълно безплатно получават консултация и също така и съдействие при изготвяне на документите, които да бъдат внесени в съответното подразделение на НОИ.
3: В офиса
2: на регионален съвет на КНСБ Ловеч се осъществяват всеки един работен ден в рамките на работното време. Предварително могат също така да запишат час, ако съответно, например, е необходимо да се остане след работно време, за да могат да получат качествена консултация и съответно съдействие при изготвяне на документите, не само физически, но и онлайн. Знаете, вече голяма част от документите се подават и по електронен път.
3: Независимо дали гражданин е член на КНСБ или не?
2: Независимо дали е член на КНСБ или не е член на КНСБ, той може да се възползва от тази безплатна консултация и попълване на документи. Тази услуга се предоставя от 1 април тази година, като до момента наброяват около 50 на човека. Консултации също така биват канени хора извън територията на град Ловеч. Знаем, че за съжаление в другите общини е малко по-трудно, но пък ние самите имаме тази възможност да им предоставим и изнесена консултация.
4: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: Утре, 1 септември, в Ловеч предстои представяне на Марин Маринов и неговата книга «Нетипичен». Проявата ще бъде в културно-образователен център и музей на сбирка «Доктор Васил Радославов», а подробности за срещата и предстоящото в регионална библиотека «Професор Бенюзон» в Ловеч ще чуем от Албена Йончева.
2: Регионалната библиотека е приготвила няколко срещи с интересни автори, както и срещи с едно издателство. На 1 септември в Радославовата къща ще се представи Марин Маринов и неговата книга «Нетипичен». Авторът е известен предимно като сатирик, понякога и като поет. През 2019 година издава стихосбирката «Такъв съм». Новата му книга «Нетипичен» го представя в една необичайна светлина. Показва го, че зад иронията и усмивката понякога има и сърце. Организатори са Регионална библиотека Беньо Цонев и Фондация Стефан Нойков. На 2 септември от 17.30 часа в Регионалната библиотека издателство Игроумице ще представи образователната система Люк, утвърдена образователна система, която се използва успешно в Германия от десетилетия и днес е разпространена в над 30 държави по света. Системата намира широко приложение в детските градини, училища, логопедични и ресурсни кабинети, центрове за допълнително обучение, както и в домашна среда. Подходяща е срещата, подходяща за родители, учители, педагогически специалисти и всички, които се интересуват от съвременни и доказани образователни методи за развитие на детския потенциал. На 8 септември от 17.30 часа отново в библиотеката ще направим среща с авторката Люси Елиазар. Тя е автор на съвременни български романтични романи. Дебютира през 2017 година със «Сърце от камък». История е родена от вярата, че българската действителност може да предложи красиво място за развитие на един романтичен сюжет. Второто и заглавие за една нощ се задържа половин година в топ 10 на най-продаваните книги на БГ книга, а третото предсказанието взема челно място още от излизането си. А през 2025 година за първи път извежда българско заглавие на челните позиции в класацията на жанра в Storytel. На 17 септември от 17.30 часа ще имаме среща с известният автор Николай Терзийски. По време на срещата авторът ще разкаже повече за романа «Завиди под клепачите», за вдъхновението за неговото създаване, за историите, които го вълнуват, както и за пътя си в съвременната българска литература. Именно този негов роман «Завиди под клепачите» му носи и наградата, националната награда Христо Геданов и се превръща в едно от най-обсъжданите заглавия в съвременната българска литература. През 2025 излиза четвъртата му книга «Родиния». И на 24 септември от 17.30 часа Радослав Бимбалов ще представи новия си роман «Зид».

Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес. Can't touch this.

0: Ловеч. Следобед.
1: Намаляват посещенията в музеите в Ловешка област, но се увеличават зрителите в театъра и читателите в библиотеката през 2025 година. Тази информация отчетоха от отдел статистически изследвания Ловеч. Според данните, посещенията в музеите през 2025 година са близо 114 000 и намаляват с малко над 21% в сравнение с 2024 година. През миналата година в Драматичен театър Ловеч са организирани 132 представления, посетени са от 18 830 зрители. И като стана дума за Ловешкия театър, ще ви отправя една покана. Спектакълът «Българи от старо време» по Любен Каравелов ще бъде представен от 20 часа на 11 септември на сцената на Ловешката средновековна крепост. При лошо време представлението ще бъде на сцената на Драматичния театър. Припомням, че режисьор и специален участник е Николай Орумов, а спектакълът е изпълнен с много смях, любов и страсти.
0: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на Община Ловеч. Въведете Община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министерството на външните работи предупреждава, че в граничния район между Тибет и Непал са възможни вторични наводнения през следващите дни. Съществува риск от пробив на изкуственото езеро, образувало се след сплачището в планинския район на 26 август, повторно изливане на големи водни обеми и обилни валежи. Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани, пътуващи самостоятелно или организирано, стриктно да спазват указанията на местните власти и да не предприемат никакви пътувания в близост до засегнатите райони. Намаляват посещенията в музеите в Ловешка област, увеличават се зрителите в театъра и читателите в библиотеката през 2025 година. Това отчитат от отдел статистически изследвания Ловеч. Оттам посочват, че в областта функционират 5 музея. През миналата година движимите културни ценности, формиращи музейния фонд в област Ловеч, са 124 800 фондови единици, в сравнение с 2024 година техният брой нараства с 0,3%. Посещенията в музеите през 2025 година са близо 114 000 и намаляват с 21,4% в сравнение с 2024 година. През миналата година в Драматичния театър в Ловеч са организирани 132 представления, посетени от 18 830 зрители, като спрямо 2024 година посещенията се увеличават с 5,2%. Спешна среща с премиера Румен Радев и здравния министър Катя Ивкова заради реформите в здравеопазването искат 5 пациентски организации, съобщиха оттам. Общата позиция на организациите е, че реформите не трябва да се разглеждат като отделни административни действия, а през целия път на пациента – от профилактиката и диагностиката до лечението, медицинската експертиза, рехабилитацията и последващата грижа.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.
2: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч. I can't hide myself. I don't expect you to understand. I just hope I can explain.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Първите междинни данни от гласуването на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври трябва да бъдат публикувани на интернет страницата на Централната избирателна комисия не по-късно от 23 часа в изборния ден. След това информацията ще се обновява и визуализира на всеки кръгъл час. Това предвиждат изискванията за компютърна обработка на данните от гласуването, приети с решение на ЦИК. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец септември в размер на 41,60 евро за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Независимо от увеличението с 5,5% спрямо предходния месец, благодарение на конкурентността цена на доставения азерски газ, българските потребители ще заплащат с близо 25 евро за мегават час по-малко в сравнение с международните цени, пишат от Комисията за енергийно и водно регулиране. Военнослужащи от сухопътните войски продължават и днес да оказват помощ на пострадалото от бедствието село Струмяни в област Благоевград, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. На терен работят 20 военнослужащи от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване под ръководството на лейтенант Радослав Кръстев. Военните екипи разчистват натрупаните наноси, калтиня, растителност, отпадъци и падналите дървета. Основната цел остава възможно най-бързо преодоляване на последствията от бедствието и пълно възстановяване на инфраструктурата в най-тежко засегнатите райони на селото, посочиха от Министерството на отбраната. Безработицата в Ловешко е намаляла през юли, отчетено на годишна основа, съобщиха от дирекция Бюро по труда в Ловеч. В края на юли в община Ловеч е отчетена безработица от 5,8 на 100, като през същия период на миналата година нивото на безработицата е било 6,4 на 100. Регистрираните безработни са общо 956, като голяма част от тях са със средно образование – 502 души. Без работа са още 177 души с висше образование, а с основно 198. Работодателите в региона търсят най-много учители, монтажници, опаковачи, тапицери, работници за сглобяване на детайли и общи работници. От 1 септември от бюджета на Здравната каса ще бъдат заплащани две нови клинични пътеки за лечение на микроинсулт и на пикочуполови инфекции. Това е заложено в проекта на новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще действа от началото на септември до края на 2028 година, но все още не е одобрен от надзорния съвет на касата заради отложеното в петък заседание на съвета. В проекта на националния рамков договор са заложени цени и обеми на клинични пътеки, клинични и амбулаторни процедури, лабораторни изследвания и дейности в извънболничната помощ, които ще действат до края на тази година. Предвижда се цените на клиничните пътеки да се увеличат с 10% спрямо сега действащите. Например, нормално раждане по каса се заплаща 1039 евро за лечение на остра бъбречна недостатъчност 1167 евро. Котировките на петрола рязко се повишиха в азиатската търговия днес на фона на подготвеното напрежение в Близкия изток, след като силите на Съединените щати нанесоха удари по две ракетни установки на остров Ларак в южната част на Иран, докато Техеран атакува американски позиции в Йордания, съобщават световните агенции. За поскъпването допринася и публикацията на президента Доналд Тръмп, че остров Харк, основният петролен терминал на Иран, е бил разбит на пух и прах, въпреки че за сега няма потвърждение от военните. Броят на жертвите от катастрофалните наводнения в граничния район между Непал и Китай достигна 903, а 4247 души все още са в неизвестност. Това съобщиха непалските служби за реагиране при бедствия. Националният орган за намаляване и управление на риска от бедствия съобщи, че спасителните екипи са успели да помогнат на 10 451 човек.
2: синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
2: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
0: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
0: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. 1, 2, 3.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Ветра 107.2 Ловеч.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по радио Zetra.

Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ти.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

погледнем. 107.2 в Ловеч. Радио Зетра. You take me high. Let me back ще се погледнем. 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.